wa nyane yafuru matuo ebiebie sadi yansu sa wo ba yo pa juma yo pa kuru yo pa yiri ebiebie onia edeno enu ni Jesus edeno enu ni Jesus no

0: sanya misia. Nia unu sanya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chen anymore. Kiebe uo nya miya basa. Eni ni tsume. Eni na huwa tenye.

Seigneur, pas fait bien, y'a rien. Seigneur, c'est bien, y'a ce portail. Et moi, y'a un rat de la voie. Et moi, vous dites, n'a ni un homme. Mais si là, vous. Ça va, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon

Odifor Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awradi animo nyamu apuye wosu. Na shef, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso, nansu awradi bapuye wosu, na nimo nyamu abedeti.

나도 살아 살리지 마. 마이언 반장 왔어. 미니가 좋아해야 돼. 쏘네. 아프라이 사운드 타사무 미니의 내게. 미니야, 파하우냐 돈자이. 파타그르나 돈자이. 나의 내의 나코 포가스이. 아, 미니야, 어파타. 미니야, 어파타. 워디야 야네카세. 파하우냐 돈자이. 내 반장이야 미야. 와피야피야. 얘네들 왜 너만 싸워 쏘냐 나서서. 와피야. 와인 와타사메. 와인 와나나. 와야 무너 코미냐. 담바라마. 에이. 담바 무너노. 로히 바사. 디바. 라이 도루와. 레히. 레이. 우리 아빠 왜 야네 카시에. 아저 쏘게 나서. 에 토폼. 토폼. 와우 더 토폼. 야네 카세. 우리 아빠. 야네 카세. 와우 더 토폼. 다치나나. 와쿠네 딘 쿠앙쿠. 아야니야 카세. 아야니야. 토폼. 에 토폼. 우냐 파. 쏘. 쟤. 쟤 사무. 쟤. 센사야 바바. 와피아디아 바바 파니야 냐코 파워 투미. 자 오누아라 카사베만. On one of them, and one of them, the sons in the middle of the media, my young Yannick, my young one of Whitney, young one in Tumano, my young one in Papua, young one of Oxley, and one of it's Sunset with you. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Oni atro da biara nja.
1: Onto beni.
0: Ya o kampu na ba.
1: Eya wa.
0: Ya o se de jina. Ndra wa do yenti.